0: Možná, že ano, I just might, a rodák z Havaje Bruno Mars ve finále Nočního proudu.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.